0: ọkadị na-echere wọnwụ
1: na ọkacha nse
0: ya kọ
1: mụmfami na mụntụmntwini
0: ọsị ọkachere wọn sa mụmfami na mụntụmntwini pụnụ mụ
1: na ẹpụnụ bẹdụ ama mụ
0: na ẹpụnụ bẹdụ ama wọn ẹnẹ wọn sị wadwani wọn hụ ọbusu ya wọn hụ ọbusu ya brẹbrẹ ẹnẹ mị kachere wọn baabi a wadwani akọdụ biara sisan wa brabọ
2: amen
0: basa hwẹ tu ni mami n'efa mụ mpa yẹ
1: verse 2 nọ
0: yẹ yona 2
1: yona 2
0: ehn
1: yona chapter 2 verse number 1 nọ
0: yẹkọ
1: na yona free apata anụ yam bọ ewurade
0: nyankopọ ọkọ ẹsẹ yọmụtụ yona kọtụ apụnụ mụ na apata bi bẹ mmiri nọ